0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Dong, kanabitong basing gamingaon kay kadong ha? Ayagit pagmingaw-mingaw dong, bahalag ikaw ra isa dong. Ha? Wow kasabot. Ayaw pagmingaw-mingaw ba kay kabalo ko ikaw ra gid isa sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!